Одну очерет з двома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Преднюо се шемпіота нардим, наскреуш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се свєтну мальчк за дондола, ан зміна.